Madrigale, o come si gentile caro Angelino, i tirsi e clori Claudia Monteverdia, isve ensemble concerto italiano pod vostom Rinalda Alessandrinia, na concertu održanom u studenom 2007. U njemačkom Herneu. Slijedi sonata u G-molu Josefa Haydna.

Čuli smo dva plesa za harfu, dvije violine, violu, violončelo i kontrabas Claude Debussy-a. Nastupili su harfistica Isabel Moretti, pariški gudački kvartet u sastavu violinista Thierrya Brodara i Jean-Michela Berea, violista Dominika Lobea i violončelista Jean-Philippa Martignonija uz kontrabasista Dominika Desjardana. Za kraj prva simfonija Henrija Dutilleuxa. Stavci Passacaglia, Scherzo molto vivace, Intermezzo i finale con variazioni. Lionskim nacionalnim orkestrom ravna Serge Baudot.

Na početku današnje emisije Na pragu uspjeha čuli smo tokatu u e-molu Bachove oznake dijela 914 Johana Sebastiana Bacha. Sa snimke koncerta održanog u sklopu 59. tribine Darko Lukić u nastavku ćemo čuti 30. sonatu u e-duru opus 109 Ludviga van Beethovena sa stavcima Vivace non troppo, Adagio espressivo, Prestissimo i Gesang voll mit innigster Empfindung, Andante molto cantabile ed espressivo. Izvodi Paula Jadrušić, klavir.